0: otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR. Online kazino. Mjesto gdje

Netko ikad pita što ovi na Otvorenom puštaju najveće hitove. Ne samo da puštamo najveće hitove, nego i od izvođača koji su stvarno najveći na svijetu. Čovjeka koji jedini ima dva albuma u 10 najslušanijih na platformi Spotify. Čovjek koji ruši bome svakakve rekorde. Iz jednog tog njegovog albuma Save Your Tears, ovo je The Weeknd na Otvorenom.